0: Vad blir det för något lopp som blir your wife?
1: Vad jag vill inte nå, vad jag
0: vill inte. Vad är det för något som blir your wife? Vad är det för något som blir your wife?